0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
3: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
2: Вітаємо вас, шановні друзі, слухачі Радіо Ено. В ефірі черговий випуск програми «Червона рута» і її постійні ведучі Ігор Заржицький та Айня Айснер. Сьогодні наша передача буде присвячена спорту, а саме переважно футболу, бо вже на цьому тижні стартує чемпіонат світу з гри мільйонів, тобто футболу, що триватиме більше місяця.
3: Wir grüßen Sie, liebe Freunde und Hörer von Radio Enno. Hier ist die neueste Ausgabe von Червона рута. An den Mikrofonen hören Sie Ihre ständigen Redakteure Ihor Zajitsky und Anja Eisner. Heute widmen wir uns dem Sport, vor allem natürlich dem Fußball. Denn in dieser Woche beginnt die Weltmeisterschaft, das Spiel der Millionen, also des Fußballs, die WM, die länger als einen Monat dauern wird.
2: Тож, спочатку давайте послухаємо офіційний гімн Чемпіонату світу з футболу 2026 року у виконанні славнозвісної Шакіри. Це емоційне святкування пристрасті, єдності, мрій та невпинного духу футболу. З електризуючою енергією стадіону, епічним візуальним складом, емоціональним вокалом та глобальною атмосферою цей гімн створений для кожного футбольного вболівальника у всьому світі.
3: Hören wir zunächst die offizielle Hymne der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026. Es singt Shakira. Die Hymne ist eine emotionale Feier der Leidenschaft, der Einheit, der Träume und des unermüdlichen Geistes des Fußballs. Mit der elektrisierenden Energie des Stadions, emotionalem Gesang und einer Atmosphäre, die die Welt einfängt, ist die Hymne für alle Fußballfans rund um den Globus geschaffen.

0: Перед тим, як розпочати безпосередньо розмову про чемпіонат світу, хочемо трохи повернутися назад і пригадати, що передувало цьому футбольному святу чотирьохріччя. Бо тут ми побачили як німецькі, так і українські відтінки. Йдеться про фінали трьох престижних клубних турнірів Європи.
1: Bevor wir über die Weltmeisterschaft selbst sprechen, wollen wir uns rückblickend an die Ereignisse erinnern, die kürzlich dem alle vier Jahre stattfindenden Fußballfest vorausgingen. Dabei spielten sowohl deutsche als auch ukrainische Mannschaften eine Rolle. Die Rede ist von den Endspielen dreier prestigeträchtiger europäischer Vereinswettbewerbe.
0: Так ось, фінал Ліги Конференції проходив у німецькому місті Лейпциг на стадіоні Red Bull Arena в присутності майже 40 тисяч глядачів. До речі, це був п'ятий фінал відносно нового турніру і вперше його приймала Німеччина.
1: Das Finale der Conference League fand in Deutschland in Leipzig in der Red Bull Arena statt, vor fast 40.000 Zuschauern. Übrigens war es das fünfte Finale dieses noch relativ jungen Wettbewerbs und das erste Mal, dass Deutschland als Gastgeber fungierte.
0: Загалом у цьому турнірі, включаючи кваліфікацію, виступали чотири українські клуби: Шахтар Донецьк, Динамо Київ, Полісся Житомир та Олександрія. І один німецький клуб Майнц. Далі за всіх пройшов Шахтар, який грав у півфіналі і за сумою двох матчів поступився лише майбутньому переможцю англійському Кристал Пелес. Майнц зійшов на стадії чвертьфіналу, вигравши перший матч у французького Страсбурга вдома 2-0, але програвши у повторній зустрічі 0-4.
1: Insgesamt nahmen vier ukrainische Vereine, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiew, Polisja Zhytomyr und Alexandria und ein deutscher Club, der FSV Mainz 05, an diesem Wettbewerb teil, die Qualifikationsrunden eingeschlossen. Am weitesten kam Shakhtar Donetsk. Die Mannschaft erreichte das Halbfinale und unterlag dort nach Hin- und Rückspiel nur dem späteren Sieger, dem englischen Club Crystal Palace. Mainz schaffte es bis ins Viertelfinale. Nach einem 2-0-Sieg im Hinspiel gegen den französischen Vertreter Racing Strasbourg verlor man das Rückspiel jedoch mit 0-4.
0: Щодо фіналу другого єврокубкового турніру Ліги Європи, то тут в боротьбі за головний трофей зійшлися німецький Фрайбург та Астон Вілла з Англії. Гра проходила в турецькому Стамбулі за присутності трохи більше 37 тисяч глядачів. Англійський клуб виявився сильніший, перемігши суперників з рахунком 3-0. Втім, для Фрайбурга це був фінал історичним, бо ще ніколи команда з цього німецького міста не підіймалася так високо.
1: Was den zweiten europäischen Wettbewerb, die Europa League, betrifft, so standen sich im Finale der deutsche Verein SC Freiburg und der englische Club Aston Villa im Kampf um die Trophäe gegenüber. Das Spiel wurde in Istanbul in der Türkei vor etwas mehr als 37.000 Zuschauern ausgetragen. Der englische Club erwies sich als stärker und besiegte seinen Gegner mit 3-0. Für Freiburg war dieses Finale dennoch historisch, denn noch nie zuvor war eine Mannschaft aus dieser Stadt so weit gekommen.
0: А взагалі, якщо брати Лігу Європи, то цей турнір, раніше він мав назву Кубок УЄФА, завжди дуже непогано складався для німецьких команд. За всю його історію німці 7 разів ставали його переможцями і ще 9 разів виходили до фіналу. Так, головний трофей у себе над головою по два рази піднімали футболісти Борусі Семен Кенгладбаха та франкфуртського Айнтрахта. І по одному разу ліверкузенський Байер 04, Мюнхенська Баварія і Шальке 04 з Гельзенкірхена.
1: Generell lässt sich zur Europa League sagen, dass dieser Wettbewerb, der früher UEFA-Pokal hieß, für deutsche Mannschaften stets sehr erfolgreich verlief. Im Laufe seiner Geschichte gewannen deutsche Teams den Titel 7-mal und erreichten 9 weitere Male das Finale. So durften Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt die Trophäe bereits 2-mal in die Höhe stemmen, während Bayer Leverkusen, der FC Bayern München und Schalke 04 jeweils 1-mal siegreich waren.
0: Також Кубок УЄФА в сезоні 2008-2009 років вигравав український клуб «Шахтар Донецьк». До речі, у фіналі тоді він переміг німецький «Вердер» з рахунком 2-1.
1: Auch der ukrainische Verein Shakhtar Donetsk konnte den UEFA-Pokal gewinnen, und zwar in der Saison 2008-2009. Im Finale besiegte die Mannschaft übrigens den deutschen Vertreter Werder Bremen mit 2-1.
0: Ну, дамо також, що 15 фіналів Кубка УЄФА і Ліги Європи проходили у Німеччині. по два рази у містах Мюнхен-Гладбах, Дюссельдорф, Гамбург і Дортмунд, і по одному разу у містах Франкфурт-на-Майні, Берлін, Ліверкузен, Штутгарт, Мюнхен, Гельсенкірхен і Кёльн.
1: Erwähnenswert ist zudem, dass insgesamt 15 Endspiele des UEFA-Pokals bzw. der Europa League in Deutschland ausgetragen wurden. Zweimal in Mönchengladbach, Düsseldorf, Hamburg und Dortmund sowie einmal in Frankfurt am Main, Berlin, Leverkusen, Stuttgart, München, Gelsenkirchen und Köln.
0: І тепер про головний європейський клубний турнір Лігу чемпіонів. Цього разу ні німецького, ні українського клубу у фіналі не було. Але головним суддєю цього матчу був німець Даніель Зіберт, якому допомагали його співвітчизники Ян Зайдель і Рафаель Фолтін. Відеоасистентами також були німецькі арбітри Бастіан Данкерт і Роберт Шрёдер.
1: Kommen wir nun zum wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, der Champions League. Diesmal standen weder ein deutscher noch ein ukrainischer Verein im Finale. Aber der Schiedsrichter der Partie war ein Deutscher, Daniel Siebert, der an den Seitenlinien von seinen Landsleuten Jan Seidel und Rafael Foltin unterstützt wurde. Auch als Videoassistenten kamen mit Bastian Dankert und Robert Schröder deutsche Schiedsrichter zum Einsatz.
0: Перший гол у цьому фіналі забив нападник лондонського Арсенала і збірної Німеччини Кай Хаверц. Втім, це не допомогло його команді виграти трофей. Врешті-решт у серії пенальті перемогу святкував французький Парі Сен-Жермен, у складі якого в додатковий час вийшов на полі 23-річний український захисник Ілля Забарний. Таким чином він вперше став володарем титулу переможець Ліги чемпіонів.
1: Das erste Tor in diesem Finale erzielte Kai Havertz, Stürmer des FC Arsenal und der deutschen Nationalmannschaft. Das Tor verhalf seiner Mannschaft jedoch nicht zum Titelgewinn. Am Ende jubelte Paris Saint-Germain über den Sieg im Elfmeterschießen. Für den französischen Klub kam der 23-jährige ukrainische Verteidiger Ilya Zabarny in der Verlängerung zum Einsatz. Damit durfte er sich als erster Ukrainer mit dem Titel Champions League-Sieger schmücken.
0: Ось таким було завершення футбольного сезону в Європі на клубному рівні. Тепер же попереду головна подія року – чемпіонат світу. Про це ми поговоримо після ще однієї пісні, присвяченої Мундіалю. В ній представлені прапори всіх 48 учасників турніру.
1: Die europäische Fußballsaison auf Vereinsebene ist beendet. Nun steht das Hauptereignis des Jahres bevor, die Weltmeisterschaft. Darüber sprechen wir nach einem weiteren Lied, das der WM gewidmet ist. Im Video dazu sind die Flaggen aller 48 Turnierteilnehmer zu sehen.
2: Jose, can you see?

0: Отже, як ви щойно могли почути з попередньої пісні, у 23-му чемпіонаті світу з футболу вперше у фінальній частині участь візьмуть не 32, як було раніше, а 48 національних збірних. Це означає, що на турнірі зможуть виступити аж 1248 гравців з усього світу. Матчі проходитимуть з 11 червня по 19 липня на стадіонах трьох країн – США, Канади і Мексики.
1: Wie Sie gerade im Lied hören konnten, werden an der Endrunde der 23. Weltmeisterschaft erstmals 48 Nationalmannschaften teilnehmen und nicht mehr 32 wie bisher. Das bedeutet, dass insgesamt 1248 Spieler aus der ganzen Welt bei diesem Turnier antreten können. Die Spiele finden vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den Stadien dreier Länder statt. In den USA, Канада і Мексику.
0: Збірна Німеччини у 21 раз змагатиметься у фінальній частині. За цим показником участі в турнірах німці поступаються лише бразильцям, які були представлені в усіх попередніх турнірах.
1: Die deutsche Nationalmannschaft nimmt zum 21. Mal an einer WM-Endrunde teil. Was die Anzahl der Turnierteilnahmen angeht, liegen die Deutschen damit auf dem zweiten Platz, direkt hinter Brasilien, das bei allen bisherigen Turnieren vertreten war.
0: Також збірна Німеччини посідає друге місце за кількістю перемог. Їх у неї чотири – 1954, 1974, 1990 та 2014 роки. Стільки ж перемог у Італії, а ось у Бразилії – 5 виграних трофеїв. Проте за кількістю завойованих медалей Німеччині немає рівних. 12 разів вони підіймалися на п'єдестал пошани, по 4 рази перші місця, другі і треті місця. Приміром, у Бразилії 9 призових місць, а у Італії 7.
1: Auch bei der Anzahl der Titelgewinne belegt Deutschland den zweiten Platz. Die Mannschaft hat 4 Weltmeisterschaften gewonnen: 1954, 1974, 1990 und 2014. Italien kommt ebenfalls auf 4 Siege, während Brasilien 5 Weltmeistertitel vorweisen kann. Unübertroffen ist Deutschland jedoch bei der Gesamtzahl der gewonnenen Medaillen. 12-mal stand das Team auf dem Podium, 4-mal auf Platz 1, 2-mal auf Platz 2 und 3-mal auf Platz 3. Zum Vergleich, Brasilien erreichte 9-mal einen der vorderen Plätze, Italien 7-mal.
0: У кваліфікації до цього чемпіонату збірна Німеччини впевнено виграла групу А, здобувши 5 перемог у 6 матчах. Навіть несподівана поразка від Словаччини 0-2 не стала перешкодою для підопічних Юліана Нагельсмана. Цікаво, що на сьогодні цей німецький наставник є одним з наймолодших головних тренерів національної збірної у світі. Зараз йому 38 років. Для порівняння, воротар збірної Німеччини Мануель Нойер, який також вирушає на чемпіонат, на 2 роки старший. Йому 40 років.
1: In der Qualifikation für dieses Turnier sicherte sich die deutsche Nationalmannschaft souverän den Gruppensieg in der Gruppe A, indem sie 5 ihrer 6 Spiele gewann. Selbst die unerwartete 0-2 Niederlage gegen die Slowakei stellte für die Mannschaft von Julian Nagelsmann kein Hindernis für das Weiterkommen dar. Interessanterweise zählt der deutsche Trainer heute zu den jüngsten Nationaltrainern der Welt. Er ist derzeit 38 Jahre alt. Zum Vergleich, der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer, der ebenfalls mit zur WM gefahren ist, ist 2 Jahre älter. Er ist 40 Jahre alt.
0: Загалом до складу збірної Німеччини на цей чемпіонат світу потрапили 26 гравців. На превеликий жаль, двоє провідних футболістів, а саме Серж Гнабрі та молодий Ленард Карл, не поїдуть на турнір через травми. Особливо прикро за Карла, адже він травмувався вже у червні на одному з останніх тренувань. До цього багато фахівців прогнозували, що Карл мав стати одним з відкриттів наступного чемпіонату. Також поза заявкою збірної Німеччини опинилися такі відомі футболісти, як Ніклас Фюлькрук, Карім Адеємі та Кріс Фюріх.
1: Insgesamt wurden 26 Spieler in den deutschen WM-Kader berufen. Leider werden 2 Leistungsträger, Serge Gnabry und der junge Lennart Karl, verletzungsbedingt nicht am Turnier teilnehmen können. Besonders bitter ist es für Lennart Karl, da er sich im Juni während einer der letzten Trainingseinheiten verletzte. Im Vorfeld hatten viele Experten prognostiziert, dass Karl eine der Entdeckungen der kommenden Meisterschaft sein würde. Auch namhafte Spieler wie Niklas Füllkrug, Karim Adeyemi und Chris Führig schafften es nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft.
0: За словами Юліана Нагельсмана, він і його підопічні прагнуть не більше, не менше, а стати чемпіонами світу. Побачимо, що з цього вийде.
1: Julian Nagelsmann und seine Mannschaft streben nach den Worten Nagelsmanns nach nichts Geringerem als dem Weltmeistertitel. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt.
0: Додамо, що збірна Німеччини розпочне турнір у групі І і перший свій поєдинок проведе 14 червня проти дебютантів змагань збірної маленького острова Кюрасао, яке належить Нідерландам. 20 червня Німеччина зіграє з командою Кот-д'Івуар і 25 червня з Еквадором.
1: Erwähnenswert ist zudem, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe E in das Turnier startet und ihr erstes Spiel am 14. Juni gegen einen Turnierneuling bestreitet, die Nationalmannschaft der kleinen Insel Curaçao. Das karibische Curaçao ist ein autonomes Land innerhalb des Königreichs Niederlande. Am 20. Juni trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste und am 25. Juni auf Ecuador.
0: Якщо брати збірну України, то вона лише одного разу була представлена у фінальній частині Чемпіонату світу у 2006 році, який, до речі, проходив у Німеччині. Тоді українці дійшли до чвертьфіналу, де поступились італійцям. У відбірковому турнірі до нинішнього Чемпіонату світу збірна України грала у групі D, де посіла друге місце, вийшовши до стикових матчів. Однак навесні цього року українці програли збірній Швеції 1-3 і не змогли пройти далі.
1: Was die Ukraine betrifft, so war sie bislang nur ein einziges Mal bei einer WM-Endrunde vertreten, nämlich 2006, als das Turnier, Sie erinnern sich, in Deutschland stattfand. Damals erreichten die Ukrainer das Viertelfinale. Dort schieden sie gegen Italien aus. In der Qualifikation für die aktuelle Weltmeisterschaft belegte die ukrainische Nationalmannschaft in ihrer Gruppe den zweiten Platz und erreichte damit die Playoffs. Im Frühjahr unterlagen die Ukrainer allerdings der schwedischen Nationalmannschaft mit 1-3 und schieden damit aus.
0: Попереду у нас пісня, створена спеціально на підтримку збірної Німеччини з футболу.
1: Nun folgt in unserem Programm ein Lied, das eigens zur Unterstützung der deutschen Fußballnationalmannschaft komponiert wurde.

0: І ще кілька цікавих новин з нинішнього чемпіонату світу з футболу.
1: Und weiter geht's mit interessantem zur Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Ігри відбудуться на 16 стадіонах. 11 з них розташовані у США. Міста Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сіетл. 3 у Мексиці, міста Гвадалахара, Мехіко і Монтерей. І 2 у Канаді, міста Торонто та Ванкувер.
1: Die Spiele werden in 16 Stadien ausgetragen. 11 davon befinden sich in den USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 3 in Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey und 2 in Kanada: Toronto und Vancouver.
0: Єдиним стадіоном, який раніше вже приймав матчі чемпіонатів світу з футболу, став мексиканський «Ацтека», де проходили ігри чемпіонатів світу 1970-го та 1986-го років. При цьому жоден із 9 стадіонів чемпіонату світу 1994 року, що відбувся у США, не прийматиме цього разу матчі чемпіонату світу 2026 року.
1: Das überhaupt einzige Stadion, in dem bereits früher WM-Spiele stattfanden, ist das mexikanische Aztekenstadion. Dort wurden bereits Spiele der Weltmeisterschaften 1970 und 1986 ausgetragen. Interessanterweise wird keines der neuen Stadien der WM 1994, die ebenfalls in den USA stattfand, diesmal Spiele der WM 2026 erleben.
0: Всього протягом 39 днів пройде 104 поєдинки. Перший з них має бути зіграний 11 червня у Мексиці, вже на згаданому стадіоні «Ацтека», а фінал, тобто матч за номером 104, відбудеться поблизу американського Нью-Йорка в місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі, на стадіоні MetLife Stadium, який вміщує 82 500 глядачів.
1: Insgesamt werden 104 Spiele über einen Zeitraum von 39 Tagen ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni in Mexiko im bereits erwähnten Aztekenstadion statt, während das Finale, also Spiel Nummer 104, in der Nähe von New York ausgetragen wird, im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, das Platz für 82.500 Zuschauer bietet.
0: Як стверджують фахівці, загальна вартість футболістів, які потрапили в заявки на Мундіаль, становить 17,44 мільярда євро. Тобто в середньому один гравець турніру оцінений у 14 мільйонів. Збірна Німеччини увійшла до п'ятірки найдорожчих команд чемпіонату світу. Її вартість становить 982 мільйони євро. Попереду німців збірні Франції – 1,55 мільярди євро, Англії – 1,37 мільярдів, Іспанії – 1,22 мільярди та Португалії – 1,01 мільярди євро. На останньому 48-му місці фахівці поставили збірну Катару – 19,93 мільйонів євро.
1: Was für Blüten der Kommerz treibt, zeigt folgende Berechnung. Experten zufolge beläuft sich der Gesamtwert der für die Weltmeisterschaft nominierten Spieler auf 17,44 Milliarden Euro. Das entspricht einem Durchschnittswert von 14 Millionen Euro pro Spieler. Die deutsche Nationalmannschaft zählt zu den 5 wertvollsten Teams des Turniers. Ihr Wert liegt bei 982 Millionen Euro. Vor Deutschland rangieren die Nationalmannschaften von Frankreich 1,55 Milliarden Euro, England 1,37 Milliarden, Spanien 1,22 Milliarden und Portugal 1,01 Milliarden Euro. Auf dem letzten Platz, Rang 48 also, sehen Experten die Nationalmannschaft von Katar mit einem Wert von nur 19,93 Millionen Euro.
0: А ця інформація має бути корисною для тих, хто збирається поїхати на чемпіонат світу. Міжнародна федерація футболу в останній момент переписала правила поведінки на стадіонах майбутнього турніру. Фанатам офіційно заборонили проносити на трибуни будь-які власні багаторазові пляшки для води.
1: Und eine Information haben wir, die für alle wichtig ist, die zur Weltmeisterschaft hinreisen wollen. Der Fußball-Weltverband hat kurzfristig die Verhaltensregeln für die Stadien des kommenden Turniers geändert. Fans ist es nun offiziell untersagt, eigene wiederverwendbare Wasserflaschen mit auf die Tribünen zu nehmen.
0: Ще місяць тому болівальникам дозволяли брати з собою порожню прозору пластикову тару об'ємом до 1 літра. Тепер ці норми ліквідовані, що викликало хвилю обурення серед фанатів через обмеження доступу до питної води в літню спеку.
1: Vor einem Monat durften Fans noch einen leeren, durchsichtigen Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter mitbringen. Diese Regelung wurde nun aufgehoben, was bei den Fans angesichts der eingeschränkten Verfügbarkeit von Trinkwasser bei sommerlicher Hitze für Empörung sorgte.
0: Своє несподіване рішення FIFA аргументувала виключно турботою про безпеку учасників та гостей Мундіалю. Організатори побоюються, що масивні багаторазові пляшки та термоси можуть перетворитися на небезпечні метальні предмети. Якщо емоційні вболівальники почнуть масово кидати таку важку тару на поле чи трибуни, це буде загрожувати серйозними травмами для футболістів, арбітрів та інших глядачів.
1: Die FIFA begründet ihre unerwartete Entscheidung ausschließlich mit Sicherheitsbedenken für die Teilnehmer und Gäste der Weltmeisterschaft. Die Organisatoren befürchten, dass große Mehrwegflaschen und Thermoskannen zu gefährlichen Wurfgeschossen werden könnten. Sollten emotional aufgeheizte Fans solche schweren Behälter massenhaft auf das Spielfeld oder in die Zuschauerränge werfen, bestünde die Gefahr schwerer Verletzungen für Spieler, Schiedsrichter oder andere Zuschauer.
0: Чиновники обіцяють забезпечити безперебійний доступ до питної води всередині арен, проте фанатам доведеться купувати фірмову бутильовану воду. При цьому ціни обіцяють утримати на рівні стандартних розцінок стадіонів під час інших масових заходів.
1: Die Verantwortlichen versprechen zwar einen durchgehenden Zugang zu Trinkwasser in den Stadien, doch die Fans müssen auf abgefülltes Markenwasser zurückgreifen. Gleichzeitig wird zugesichert, dass die Preise auf dem Niveau liegen sollen, das bei anderen Großveranstaltungen im Stadion üblich ist.
0: Також стало відомо, що на стадіонах у країнах-господарях чемпіонату буде заборонено використовувати вувузели. Це такий собі південноафриканський ріг, який видає вкрай гучний та не надто приємний звук.
1: Zudem wurde bekannt, dass die Verwendung von Vuvuzelas in den Stadien der Gastgeberländer untersagt wird. Sie erinnern sich an das südafrikanische Horn, das einen extrem lauten Ton erzeugt?
0: Вувузели дуже поширені у Південноафриканській Республіці. Світової знаменитості вони набули у 2010 році, коли чемпіонат світу проходив саме в цій країні. Фанати тоді скаржились на велику кількість вувузел, які видають гучний звук, схожий на рій бджіл. Але попри критику, на майбутніх чемпіонатах світу ці інструменти подекуди теж використовувались.
1: Vuvuzelas sind in Südafrika weit verbreitet. Weltweite Bekanntheit erlangten sie 2010, als die Weltmeisterschaft in Südafrika ausgetragen wurde. Damals beklagten sich Fans über die große Anzahl dieser Instrumente, deren Lärm an einen Bienenschwarm erinnert. Trotz der Kritik kamen sie auch bei späteren Weltmeisterschaften immer wieder zum Einsatz und haben durchaus auch ihre Fans.
0: Тепер же у США, Канаді та Мексиці вирішили підійти радикально. Вувузели, дудки, свістки та інші гучні шумовиробляючі засоби будуть заборонені на трибунах. Особливо символічно, що це зробили напередодні чемпіонату світу, куди пробилась збірна ПАР. Її фани явно будуть не у захваті від такого рішення FIFA.
1: Nun haben sich die USA, Kanada und Mexiko für einen radikalen Schritt entschieden. Vuvuzelas, Tröten, Pfeifen und andere lärmerzeugende Gegenstände sind auf den Tribünen verboten. Besonders symbolträchtig ist, dass diese Entscheidung kurz vor einer Weltmeisterschaft getroffen wurde, für die sich die südafrikanische Nationalmannschaft qualifiziert hat. Ihre Fans dürften von diesem FIFA-Beschluss wenig begeistert sein.
0: І зараз давайте послухаємо абсолютно новий електризуючий гімн, написаний спеціально для Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Його автор Джозеф Різк. Це потужний та енергічний трек, який переносить атмосферу стадіону прямо до вас з ритмами ідеальними для святкування футбольної пристрасті. Як зазначив сам музикант, він написав цей гімн, щоб повернути справжню енергію стадіону, потужні вібрації та ритм, який справді викликає захоплення.
1: Hören wir uns nun eine völlig neue Hymne an, die eigens für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 komponiert wurde. Sie stammt aus der Feder von Joseph Risk. Es ist ein kraftvoller, energiegeladener Song, der die Stadionatmosphäre direkt zu Ihnen bringt, mit Rhythmen, die perfekt zur Begeisterung für den Fußball passen. Der Musiker selber erklärte, er habe diese Hymne geschrieben, um die echte Stadionenergie, die kraftvollen Schwingungen und einen wahrhaft mitreißenden Rhythmus spürbar zu machen.

0: А як вам ось ця інформація?
1: Und was halten Sie nun hiervon?
0: Німецький економіст і математичний аналітик Йохам Клемент, який безпомилково передбачив чемпіонів світу 2014, 2018 та 2022 років, зробив новий прогноз. Цього разу він поставив на збірну, увага, Нідерландів. Згідно з його прогнозом, у фінальному матчі нідерландці мають переграти Португалію та здобути свій перший в історії титул чемпіонів світу.
1: Der deutsche Ökonom und mathematische Analyst Joachim Clement, der die Weltmeister von 2014, 2018 und 2022 korrekt vorhergesagt hat, hat eine neue Prognose abgegeben. Diesmal setzt er auf die niederländische Nationalmannschaft. Seiner Vorhersage zufolge sollen die Niederländer Portugal im Finale besiegen und ihren ersten Weltmeistertitel der Geschichte holen.
0: Сам Клемент закликає не сприймати прогноз як абсолютну істину. Він стверджує, що його модель спочатку створювалась радше як жарт і спроба показати обмеженість будь-яких економічних прогнозів. Втім, після трьох поспіль влучних передбачень, тепер до розрахунків німця почали ставитись дуже серйозно.
1: Клемент selbst mahnt jedoch zur Vorsicht und er betont, man solle die Vorhersage nicht als absolute Wahrheit betrachten. Er erklärt, sein Modell sei ursprünglich eher als Scherz und als Versuch entstanden, die Grenzen wirtschaftlicher Prognosen aufzuzeigen. Nach drei korrekten Vorhersagen in Folge werden die Berechnungen des Deutschen nun jedoch deutlich ernster genommen.
0: І ще. FIFA опублікувала список суддів, які працюватимуть на чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Ретельний та всебічний процес відбору тривав понад 3 роки. До суддійського складу увійшли 52 арбітри, 88 помічників арбітра та 30 відеоарбітрів, які представляють усі 6 конфедерацій та 50 асоціацій членів FIFA. Це найбільший склад арбітрів в історії чемпіонатів світу. Серед головних арбітрів буде німецький суддя Фелікс Свайер, серед асистентів його співвітчизники Крістіан Діц та Роберт Кемптер, а серед відеоасистентів ще один німецький рефері Бастіан Данкерт.
1: Und noch etwas. Die FIFA hat die Liste der Schiedsrichter veröffentlicht, die bei der Weltmeisterschaft 2026 zum Einsatz kommen werden. Das gründliche und umfassende Auswahlverfahren dauerte mehr als 3 Jahre. Das Schiedsrichterteam umfasst 52 Hauptschiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Videoschiedsrichter, die alle 6 Kontinentalverbände und 50 Mitgliedsverbände repräsentieren. Es ist das größte Schiedsrichterteam in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Zu den Hauptschiedsrichtern gehört der Deutsche Felix Zweier, zu den Assistenten gehören seine Landsleute Christian Dietz und Robert Kempter und unter den Videoassistenten befindet sich mit Bastian Dankert ein weiterer deutscher Schiedsrichter.
0: Далі у нас ще одна пісня до чемпіонату світу з футболу. Вона має назву «Останній танець легенд». Йдеться про великих гравців Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналдо та Мануеля Нойера.
1: Wir haben noch einen weiteren Song zur Weltmeisterschaft. Er trägt den Titel «The Last Dance of Legends» und handelt von großen Spielern Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Manuel Neuer.

0: І наприкінці нашої сьогоднішньої передачі від футболу плавно перейдемо до іншого популярного виду спорту – хокею. Адже тут також є кілька дуже цікавих новин для німецьких і українських слухачів.
1: Zum Abschluss unserer heutigen Sendung wechseln wir mal schnell vom Fußball zu einer anderen beliebten Sportart, dem Eishockey. Schließlich gibt es auch hier ganz interessante Neuigkeiten für unsere deutschen und unsere ukrainischen Hörer.
0: Справа в тому, що черговий чемпіонат світу з хокею у 2027 році пройде з 14 по 30 травня у Німеччині на двох аренах – у Дюссельдорфі на льодовому стадіоні PSD Bank Dome, який вміщує 14 282 глядачі, та у Мангаймі на САП-арені, що вміщує 13 600 глядачів.
1: Die nächste Eishockey-Weltmeisterschaft, die im Jahr 2027, findet vom 14. bis 30. Mai in Deutschland statt, und zwar in zwei Arenen, im PSD Bank Dome in Düsseldorf mit einer Kapazität für 14.282 Zuschauer und in der SAP Arena in Mannheim, die für 13.600 Zuschauer zugelassen ist.
0: Після 20-річної перерви у головному дивізіоні виступить хокейна збірна України, яка в цьому році зуміла посісти друге місце в дивізіоні рангом нижче і здобула путівку до еліти світового хокею.
1: Nach einer 20-jährigen Pause wird die ukrainische Eishockey-Nationalmannschaft wieder in der höchsten Spielklasse antreten. Sie hatte sich in diesem Jahr in der darunterliegenden Klasse den zweiten Platz gesichert und damit das Ticket für die Weltelite gelöst.
0: А днями також стало відомо, що на попередньому етапі наступного чемпіонату світу збірні Німеччини та України зіграють в одній групі, тобто зустрінуться одна з одною. Їх суперниками також будуть збірні Фінляндії, діючий чемпіон світу, Швейцарії, срібні призери трьох останніх чемпіонатів світу, а також збірні Швеції, Латвії, Австрії і Словенії. В іншій групі виступатимуть Канада, США, Tschechien, Slowakei, Dänemark, Norwegen, Kasachstan und Ungarn.
1: Vor kurzem wurde bekannt, dass die Nationalmannschaften Deutschlands und der Ukraine in der Vorrunde der kommenden Weltmeisterschaft in derselben Gruppe spielen und somit aufeinandertreffen werden. Ihre Gegner sind die Teams aus Finnland, der amtierende Weltmeister, das Team der Schweiz, der Silbermedaillengewinner der letzten drei Weltmeisterschaften, Schweden, Lettland, Österreich und Slowenien. In der anderen Gruppe spielen Kanada, die USA, Tschechien, die Slowakei, Dänemark, Norwegen, Kasachstan und Ungarn.
0: Збірна України базуватиметься у місті Дюссельдорф.
1: Die ukrainische Nationalmannschaft wird ihr Quartier in Düsseldorf beziehen.
0: Ось таким не зовсім стандартним вийшов у нас черговий випуск німецько-української передачі «Червона рута». Ми, це Ігор Зажицький та Аня Айснер, говоримо вам до побачення і до нових зустрічей в ефірі.
1: So, das war unsere etwas besonders geartete heutige Ausgabe der deutsch-ukrainischen Sendung Червона Рута. Wir, Ihor Zajitsky und Anja Eisner, wir verabschieden uns von Ihnen und freuen uns auf ein Wiederhören in genau einer Woche.
0: Музично повернемось до футбольного мундіалю. Відчуйте нестримну енергію футболу з ще однією піснею, написаною до чемпіонату світу з футболу. У дописі до неї йдеться про таке. Від ревущих натопів на стадіону до потужних ритмів та емоційних мелодій ця пісня пожвавлює справжній дух світового футболу. Приготуйтесь до наймасштабнішого футбольного свята на землі, коли вболівальники з усіх країн об'єднаються під однією пристрастю гри у футбол. Це не просто пісня, це емоція. Стадіонний досвід, який подарує вам мурашки по шкірі, мотивацію та чисту футбольну енергію.
1: Kommen wir musikalisch noch einmal zur Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Über den jetzt zu hörenden Song, der eigens für die WM geschrieben wurde, heißt es: Von der tobenden Menge im Stadion bis hin zu kraftvollen Rhythmen und emotionalen Melodien. Dieser Song lässt den wahren Geist des Weltfußballs aufleben. Machen Sie sich bereit für das größte Fußballfest der Erde, bei dem Fans aus aller Welt durch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Fußball vereint werden. Es ist nicht nur ein Lied, es ist ein Gefühl, ein Stadionerlebnis, das für Gänsehaut, Motivation und pure Fußballenergie sorgt. Oh.